Hi Akashvani Aizawl FM zawi zapo in pasari changa puan chho ani ha jevi ali hawin hindi lamoi tak tak kan ngai tha ke ma puin kadu mm te hani a ka hona pyar he ti te po kan sak puya dil kya kare ti te lamoi tak tak kan ngai tha atuna chwani ling zem la kan ngai tha khun kha lawni vele tareng maya ni china khan life in kanin tonga tro fb lama te chwan tuna hianin zon jam huna leng zem la kan ngai thak khun kha halo her chuak vele ta a nichina mi khachu ko du zong khatlan chwa te hani a tuna hi chuan playlist om sa mi playlist a kanai sa mi kan ngai thado la ni chuanin la thlat mun te om to lo wangin la thang du tan mi pahni tan hun kan honga nga la pahni kan ngai tha anga ron thang ma sa emo om rem chan dan emo ka du zong alo ni ve emo ka tyang kha nga yang o ma se la ole masaperatan vanal ruadikiral te zai kan ngai tha anga lungrun puiti hla machwana phwa ron sang ngai thang